засегне добивите от реколтата тази година. Една от банковите институции обяви, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от две трети от Англия официално е обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблем с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, като увеличават натиска върху бизнес планирането. Банката предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновъдството. Проблемите с сушата, освен това, идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. В Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от основните промени е ограничаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които са в контакт с храни. Те се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват в околната среда и човешкия организъм. Използват се, например, в кутии за храна, опаковки за бързи храни, хартия за печене и кутии за пица. Промените въвеждат и общи изисквания за обозначаване и проследяване на опаковките. От 2028 година трябва да заработи единна европейска система за етикетиране, която да улесни разделното събиране и рециклирането. От 2030 ще влязат в сила допълнителни ограничения за излишното празно пространство в опаковките и за някои пластмасови опаковки за еднократна употреба, както и цели за повторна употреба и използване на рециклирани материали. Новото законодателство цели да намали отпадъците, да насърчи рециклирането и да улесни бизнеса на единния европейски пазар. Редактор

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Пленума на Висшия съдебен съвет одобри разход от над 103 000 евро за наемането на зала, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган. Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите за 31 октомври и 7 ноември. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии. Отделно ще се проведе общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала на Техническия университет. При втория етап на събранията магистратите ще гласуват за своите представители във Висшия съдебен съвет. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, 4 от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани 5. Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за миналата година, дела у нас е 15,8% или приблизително един на всеки шестима души. По този показател България е на второ място в Европейския съюз. По-висок дял е отчет

единствено в Румъния 18,1%, а непосредствено след страната ни се нарежда Унгария с 15,1%. Най-ниска е стойността в Кипър 1,2% пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден. Националният статистически институт отчита много близък резултат за България 15,9% или малко над 1 милион души, които през 2020 пета година са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните. Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на националната статистика показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39% не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16% изпитват затруднения да поддържат жилището си достатъчно топло, а 18% са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час за посещение в службата по геодезия, картография и кадастър на София град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането за посещенията, за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи. Софийската служба е една от най-натоварените в страната. Включването и системата вече обхваща 5 от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през миналата година в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Процедурата за запазване на час е максимално упростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон. Потребителя трябва да избере съответната служба, причината за посещението, както и свободни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение. Режим за почасово платено паркиране ще бъде въведен от 1 септември в Девин. Платеното паркиране ще обхваща 5 зони в града. Цената за 1 час престой ще бъде 50 евроцента и ще бъде в сила от вторник до събота включително от 9 до 18 часа. В неделя и в понеделник паркирането в зоните няма да се заплаща. 5 зони обхващат улици и паркинги, основно в централната градска част. Престоя ще може да се заплаща чрез SMS с предварително закупен електронен талон или чрез мобилно приложение. Зоните ще бъдат обозначени с пътни знаци и информационни табели, на които ще бъдат посочени работното време, начините за плащане и цената за престой. Предвидени са и различни възможности за абонамент. Автомобилите, оставени в платена зона без съплатена такса, ще могат да бъдат задържани с скоба. Разходите за поставянето и за принудително преместване на превозното средство и за престоя на наказателен паркинг е за сметка на собственика. Контрола ще се извършва от специализираното общинско звено и служители на МВР. Зоните за платено паркиране бяха определени с решение на Общинския съвет в Девин на 28 май. Според Община Девин, въвеждането на тази мярка цели да подобри организацията на движението в централната част на града, да осигури повече възможности за кратковременен престой и да ограничи продължителното и неправилното заемане на паркоместа. Електрическа подвижна рампа за достъп до морето на хора с ограничена мобилност беше монтирана на северния плаж в Бургас, съобщиха от общинската администрация. Втора рампа ще бъде поставена на плаж край море. Съоръженията са предназначени за хора с двигателни затруднения и осигуряват възможност за по-самостоятелно достигане до морската вода, а електрическото задвижване улеснява управлението им. Те са закупени по проекта в подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн. По него са осигурени и 20 олекотени специализирани плажни колички за придвижване на хора с ограничена мобилност по пясъка. Финансирането е по международна програма и в него община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украина. Инвестицията е реализирана на фона на новите технически изисквания за достъпност на морските плажове, които са в сила от 1 януари тази година. Те предвиждат осигуряване на достъпен маршрут за хора с двигателни увреждания от входа на плажа до морето, както и подходящи съоръжения за придвижване по пясъка и във водата.
Джаки, женска белоглава орлица, която се превърна в интернет-сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала

0: лекува след лечение на заболяване в ветеринарна клиника. В продължение на повече от десетилетие любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейния партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Бер в планината Сан Бернардино, източно от Лос-Анджелис. Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен вид пестицид и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от федералния списък на застрашените видове. През 2024 година тогавашният президент Джо Байден подписа закон, с който белоглавия орел официално стана национален символ на Съединените щати.
1: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: най-важното от новините. 60 минути.
1: Кабинета Радев прие управленската си програма за следващите 4 години. Премиера уточни, че тя представлява комплекс от политики, с които управляващите ще реализират заявките от предизборната си платформа, от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона, до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт. Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти. Други ключови моменти са изпълнение на заявката за последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции. По думите на Радев, цел на правителството е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно високотехнологични производства. Кабинета вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон. Сред тях са закона за държавния служител и промените в кодекса на труда. Министерският съвет стартира нова процедура за избор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се шестима кандидати, специално сформирана комисия избра трима, въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Магистрати Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета на Андрей Гюров, а този юли тричленен състав на Върховния административен съд го отмени. Въпреки това, настоящото правителство няма да заложи на тримата, а ще инициира нов подбор. Мандата на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, а по него работи Главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на искането на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор и забавяне при работата по разследването. От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември миналата година, както и допълнителните указания от август на настоящата. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата. В обществения сектор увеличението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационни и телекомуникационните дейности средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро.

евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, селското, горското и рибното стопанство с 19,5% и други дейности с 15,7%. Правителството предостави безвъзмездно на Националната компания Железопътна инфраструктура управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови Хан, община Елин Пелин. Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново железопътно трасе за участък Елин Пелин и Ихтиман по проект с национално значение, модернизация на железопътната линия София Пловдив, железопътни участъци София Елин Пелин и Елин Пелин Септември. Линията е част от железопътната магистрала Калотина Запад, София, Пловдив, Димитровград, Свиленград. Хора от цяла Европа наблюдаваха рядко слънчево затъмнение тази седмица. То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северо-западната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Зрелищното небесно явление беше видимо по линия, простираща се от северо-запад на юго-исток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до Тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То можеше да се наблюдава и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка, а също и от Северозападна България. В Испания милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение. Последния път, когато континенталната част на страната е станала свидетел на това явление, е било през 1905 година. Наплива от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението. Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколко стотин евро. Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобилизира над 33 000 полицаи и раздаде безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Европейската космическа агенция излъчваше явлението на живо. Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 година. На 28 август сутринта над Централна Европа, включително България, ще се наблюдава лунно затъмнение.

0: Спортен обзор.
1: Двубоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче Българския футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като тази седмица постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. Така на 18 и 26 август ще играе в 2 мача срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на ДУСПИ срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига АЕК Атина. Бившия нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК в 38-та минута. Носителя на купата на страната Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през второто полувреме. Танасис Андрутос изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде преднина на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавяне

време след центриране от корнер, анголеца Зини изравни за 2 на 2 и изпрати мача на Дуспи. При наказателните удари играчите на Офи реализираха и 5-те изпълнения, като едно от тях беше дело на изкаралия неуспешен период в ЦСКА Арон Исека. За АЕК пропуск от бялата точка направи унгарския национал Барнабаш Варга и това донесе трофея на Офи. Отбора на Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2 на 1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На стадиона в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центри на капитана Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално гола беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийския арбитър Омар Артам, на когото не беше позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Турския гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромело Лукако от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представянето за бившия нападател на Челси, Манчестър Юнайтед и Интер Милано. 33-годишният ветеран, който спечели титлата в серия А с Наполи през 24-25 година, преживя разочароващ сезон през миналата кампания, който беше затруднен от контузии, ограничавайки го само до 7 участия във всички турнири. Въпреки това, Лукако все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на световното първенство, където отбеляза 3 гола. Фенербахче завърши втори в лигата миналия сезон, като загуби титлата от Галатасарай с 3 точки. Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид. 28-годишният футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор. Играч е с мадридския клуб от юли 2022. Преди това защитника е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал. За Атлетико Мадрид и Удинезе играча има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях световното първенство през 2022 година в Катар, както и 2 титли от Копа Америка през 2021 и 2024 година. Хърватина Златко Далич беше назначен за национален треньор на Обединените арабски емирства, съобщиха от футболната асоциация на страната. 59-годишният специалист напусна селекционерския пост начело на Хърватия през юли, след края на участието на тима на световното първенство в Северна Америка. Хърватите отпаднаха на 8-ми на финалите след поражение с 1 на 2 от Португалия. Далич се завръща в Обединените арабски емирства, където спечели титлата в националната лига с тима на през 2015, заменяйки румънеца Козмин Олеройо. През 9-те си години начело на представителния отбор на Хърватия, Далич го изведе до финала на световното първенство през 2018, третото място на Мундиал 2022 и до финала в Лигата на нациите през 2023 година. Тима на Обединените арабски емирства ще се изправи срещу съставите на Република Корея, Виетнам и Йемен в група И на турнира за Купата на Азия през следващ година в Саудитска Арабия. Един от най-популярните баскетболни клубове в света, Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара. Новите собственици на езерняците са бизнесмените Джошуа Къшнър и Боб Айгър. 41-годишният Къшнър е създател на инвестиционна компания. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. 75-годишният Айгър е доскорошният изпълнителен директор на компания Walt Disney, а преди това беше изпълнителен директор на медийния гигант ABC. За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни миналата година Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейството беше собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клуба беше ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени. В Съединените щати определиха

смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация, като изненадваща. Къшнър и Айгър бяха свързвани с създаването на отбор в Лас Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печалба от 2 милиарда долара в рамките на година.

Азербайджан Лоренцо Бленджини ще остане начело на мъжкия национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на националния

Тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на бленджини през 2024 година като една от най-добрите стъпки за развитието на българския волейбол и подчерта израстването на младите състезатели под негово ръководство. Бленджини заяви, че ангажимента и отдадеността му към България остават непроменени въпреки клубната работа. Той подчерта, че голямата цел пред отбора са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година и изрази надежда заедно да изпълнят мечтата си. Лекоатлет номер едно на България за 2025 година Божидар Сарабуюков ще участва в две състезания от Диамантената лига до края на месеца, съобщиха от федерацията. 22-годишния Сарабуюков, който тази седмица спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август. Голяма е вероятно възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сарабуюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Формата е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, олимпийски и световни шампиони, победители в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика. Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на ирландеца е 1 минута 43 секунди и 49 стотни. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 година. 33-годишният англичанин два пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция през 2014 и 2022. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13,91 за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчеано от Румъния и Ана Естрела де Леон от Испания. Преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. С златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти – Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия 13,23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26 секунди и 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккилън, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световна шампионка на малък басейн за 2024 година в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите 46 секунди и 56 стотни. Състезаващия се с неутрален статут Корнев остана с среброто с нов рекорд на Русия от 46,74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Кристоф Милък с 46,74

87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Шведската легенда Сара Шьостром триумфира в финала на 50 метра бътерфлай при жените, а британката Ангарат Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите – минута 4 секунди и 87 стотни. На церемония на 19 август нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства през сезон 25-26 година, съобщи тима от Бундеслигата. Английският футболист е сред фаворитите и за спечелването на наградата за най-добър играч на FIFA. Англичанина печели златната обувка за втори път след 2024. Така той се присъединява към престижен списък с футболисти, които са печелили наградата повече от веднъж. Единствено Лионел Меси с 6 и Кристиано Роналдо с 4 имат повече. Хари Кейн отбеляза 36 гола в 31 мача в германската Бундеслига, изравнявайки най-доброто си постижение от 2 години по-рано. Новака в английската висша лига Хъл Сити подписа с сенегалския защитник Нобел Менди от отбора от Ла Лига Райо Валекано. Договорът е 5-годишен с опция за още 1 година, съобщиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 милиона евро плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на Хъл от 20 милиона паунда за гръцкия вратар Константинос Сулакис по-рано този месец. Менди отбеляза 2 гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо, след като се присъедини от Реал Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лигата на конференциите през 2025 година.

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. С Миро, твоето секси аз. Ника, хиляди места. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторения в неделя от 12 на обяд.

voice. A little louder. We love music.

0: love you, baby. The
1: Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: плисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. The Voice. We love music.

16 души бяха задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. На мястото, където се е помещавала групата, е имало нацистки символи и фашистки знаци. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. Началника на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, отхвърли предварителната информация, че задържаните имат пряка връзка с случая с убийството на Младежкия хълм. По думите му, сред хората няма непълнолетни. Акцията се проведе в частен клуб, който се свързва с националистическото движение Кръв и чест. Очаква се днес полицията и ДАНС да дадат повече подробности за операцията. Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново с нарушено водоподаване от 6:30 тази сутрин. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството Кюстендилска вода работят за отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт. Няколко експлозии са били чути в Киев, след като властите предупредиха за заплаха от балистични ракети. Около 2 часа местно време е обявена въздушна тревога, жителите са били призовани да се укрият. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за ракетна атака срещу столицата. Малко по-късно е избухнал пожар в необитаема сграда в района на Оболон. За сега няма информация за жертви. Междувременно руската противовъздушна отбрана е свалила около 28 дрона, насочили се към Москва, съобщи кмета Сергей Собянин. Украина атакува руски петролни рафинерии и военни обекти с дронове, докато Русия продължава ракетните и въздушните удари срещу украински градове, включително Киев. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртия безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината. Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова на около 24 км северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат. Румъния, която е член на НАТО, има 614 километрова сухопътна граница с Украина. След началото на руската инвазия през февруари 2022 година, румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни

0: Има шуроти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. ЦСКА излиза за петата си среща в Първа лига от началото на сезона. Преди броени дни момчетата на Христо Янев претърпяха първата си загуба от Макаби Тел Авив с 1-3. Днес пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на националния стадион Васил Левски от 19 часа. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори с съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим именно от червените. Позицията на ЦСКА е футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. Подобна практика имаше и през миналия сезон, когато преотстъпените играчи не се изправяха срещу червените. От Ботев Враца обаче се надяват да постигнат договорка, тъй като старши треньора Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми. И без това ограничения състав на врачани понесе още два удара при поражението от Славия с 0-3 в предишния кръг. Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратаря Марин Орлинов се контузи и също е под въпрос за предстоящите срещи. ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране, а Ботев Враца е с една. От 21 часа и 15 минути е срещата между Локомотив, Пловдив и Дунав. Този матч ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като Смърфовете са с едва 3 точки, а Драконите нямат нито една от самото начало на кампанията. Времето. Ще бъде слънчево около и след обяд на тисто на България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в Югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево, около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина, на вход и на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Ние продължаваме с музикалните новини. Под светлината на прожекторите застава Тейт Макрей, която коментира слухове относно политическите си възгледи и отхвърли спекулациите, че подкрепя движението MAGA Make America Great Again. А миналата година в социалните мрежи се появиха твърдения, че канадската поп-звезда харесва президента на САЩ Доналд Тръмп, след като записа песента What I Want с кънтри изпълнителя Морган Лолан. Самият той никога публично не е подкрепял Тръмп също. Спекулациите се засилиха и когато Тейт Макрей беше свързана с хокеиста Джак Хъгс, който през февруари предизвика критики, след като беше заснет да се смее на шега на Тръмп по време на събитие в Белия дом. През 2025 година Тейт Макрей пусна в продажба Swisher Little Miss Possessive, като част от приходите отиваха за The Traver Project, организация, която предоставя подкрепа за психично здраве и превенция за самоубийства сред ЛГБТ и плюс младежи. По отношение на връзката си с Джак, 23-годишната певица отказа да навлиза в подробности. Morning Voice Select.

0: Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове Fairplay Chart Top 30, BG Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си, с приложението Radio On за iOS и Android. The
1: Voice. Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

0: Morning Voice Select.
1: Продължаваме с любопитните неща. Усещането, че нещо предстои, случайност или сигнал от мозъка, за това ще си говорим сега. Случвало ли ви се да си помислите за човека, секунди по-късно телефона да звъне или точно той да ви търси, или внезапно да изпитате необяснимо усещане, че трябва да промените плановете си? Мнозина наричат това шесто чувство, интуиция или дори знак от съдбата, но има и научно обяснение. Оказва се, че науката има какво да каже по темата, и то не по-малко любопитно. Мозъкът непрекъснато търси закономерности. Човешкият мозък е истинска машина за разпознаване на модели. Всеки ден той обработва огромни количества информация. Изображения, изражения на лица, тон, глас, миризма, звуци, език на тялото, десетки други древни детайли, които често дори не осъзнаваме. Понякога именно тези неща, почти незабележимите сигнали, карат мозъка ни да предвиди, така да се каже, че нещо предстои. Това не е магия, а светкавична обработка на информация, която се случва под прага на съзнанието. Това ли е интуицията, ще се запитаме? Много психолози определят интуицията като бързо решение, основано на натрупан опит. Вместо да анализира всичко логично, стъпка по стъпка, мозъка сравнява настоящата ситуация с хиляди подобни, които вече е записал. Резултатът е онова странно усещане, нещо не е наред, или имам чувството, че нещо ще стане точно така. Защо понякога познава точно това чувство? Ми интересното е, че хората много по-лесно помнят случаите, в които предчувствието им се е сбъднало, отколкото всички от тези, в които не се е случило нищо. Психологията нарича това потвърждаване. Потвърждаващо пристрастие по-конкретно, естествената склонност да забелязваме фактите, които подкрепят убежденията ни, и да забравяме останалите. Когато сме напрегнати или тревожни, мозъка започва да следи още по-внимателно за потенциални опасности. Тогава можем да усещаме, че нещо предстои, защото организмът е в режим на повишено внимание. Това е древен защитен механизъм, помагал на хората да оцелеят още от праисторически времена. А има ли необясними случаи, ще се запитаме също? Да. И до днес съществуват истории на хора, които твърдят, че са усетили бедствие, инцидент или важно съобщение преди то да се случи. За сега обаче науката не разполага с убедителни доказателства, че хората могат действително да предвиждат бъдещето чрез свръхестествени способности. Повечето учени смятат, че подобни преживявания се обясняват с комбинация от интуиция, памет, вероятност и начин, по който мозъка обработва информацията. Интуиция или съвпадение? Вероятно, истината е някъде по средата. Интуицията не е магическа сила, но не бива да и да бъде подценявана. Понякога тя е начинът, по който мозъкът ни предупреждава за нещо, което съзнанието още не е успяло да осмисли. И следващия път, когато имате странно чувство или усещане, че нещо ще се случи, може би си струва да се запитате дали е просто съвпадение или мозъкът ви вече е забелязал нещо, което вие все още не сте видели. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес в Morning Voice вас си говорим за дигиталното изчистване на снимки и дали стремежът към перфектни кадри в телефона ни прави по-наблюдателни за красотата наоколо или ни кара да виждаме само през обектива. Ето какво са ни споделили някои от вас. Мони ни казва: добро утро, започваме да търсим не това, което ни въздейства емоционално, а това, което ще изглежда добре след филтъра. Стремежът да изчистим снимката от минувачи, жици или несъвършенства премахва точно тези елементи, които правят момента автентичен и жив. Красотата през обектива изостря зрението, но често притъпява присъствието. Когато живеем с мисълта за перфектния кадър, представаме да бъдем участници в момента и се превръщаме в негови режисьори. Успешна седмица на всички! Крис пък също се е включил по темата и ни казва: според мен и двете са възможни. Когато търсим красиви кадри, започваме да забелязваме повече детайли, светлина, цветове, интересни лица, които иначе бихме пропуснали, но ако постоянно мислим как ще изглежда нещо на снимка, рискуваме да забравим просто да го преживеем. Понякога красотата не е в перфектния кадър, а в самия момент. Съгласявам се с вас и продължавам да търся още мнения по темата дигиталното изчистване на снимките, дали стремежът към перфектни кадри в телефона ни прави по-наблюдателни за красотата наоколо или ни кара да я виждаме само през обектива и да я изкривяваме едва ли не. Morning Voice.

0: The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Morning Voice Select.
1: Тайната на добрата вечеря, както ви казах, понякога, когато търсим идея какво да приготвим за вечеря, оставаме с усещането, че добра рецепта задължително трябва да бъде сложна. Дълъг списък с продукти, различни техники и часове подготовка. Истината обаче е точно обратната. Най-запомнящите се ястия обикновено разчитат на няколко свежи продукта, добър баланс на вкусовете и внимание към детайла. Когато подготовката е организирана, остава повече време за най-приятната част. Самото готвене и хората, с които ще споделим храната. Така че замислете се добре, не е нужно да правим някакви кой знае какви гурме ястия или нещо подобно. Например, едни простички на пръв поглед кюфтета от тиквички, за да можем да използваме сезонните зеленчуци. Аз нямам търпение да приготвя едни такива, защото изключително много харесвам. Така че, ако и вие имате някаква идея за някаква простичка рецепта, с която да се насладите, на която да се насладите с любимото семейство, можете да я споделите. Morning Voice Select.

Правителството на Румен Радев отбелязва днес 100 дни във властта. Кабинета, първия от близо 30 години с самостоятелно парламентарно мнозинство, започна работа с обещания за съдебна реформа и мерки срещу поскъпването. Сред отчетеното са законови промени за справедлива цена, по-високи санкции при необосновано увеличение на цените и въвеждането на кошница с грижа с основни продукти на достъпни цени. Прият беше и редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до оспорването му в Конституционния съд и процедура на Европейския съюз за свръхдефицит. Винетките поскъпнаха с 30%, а социалните плащания бяха замразени. Правителството замрази и договора с Боташ и получи близо 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Кабинета предприе промени в изборния кодекс, възстанови антикорупционната комисия и преизбра ръководителите на ДАНС и Държавната агенция Разузнаване. Едва преди дни беше приета и управленска програма, която предвижда конституционна и съдебна реформа. Премиера Румен Радев отхвърли критиките на опозицията и заяви, че кабинета последователно изпълнява предизборните си обещания. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа в 1 часа тази нощ заради техническа авария. Причината е пробив в парогенератора, съобщиха от ръководството на въглишната централа. В момента се работи по стандартната процедура за отстраняване на повредата. Очаква се ремонта да приключи и проблема да бъде напълно отстранен до понеделник. ТЕЦ Бобов дол продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система, съобразно техническото състояние на съоръженията, казват от централата. Висока опасност от пожари е обявена в голяма част от Гърция. Силен пожар бушува на остров Скирос, където в гасенето участват 4 самолета и хеликоптер. Заради

0: стихията, туристи от района на Агиус Фукас се евакуират по спешност. Сериозна е ситуацията и на остров Евия, където ветровете достигат над 100 км в час. Изкоренени дървета на плажа Каристо са създали опасност за туристите, които са били изведени от района от полицията. На остров Кос пожарникарите постепенно овладяват голям пожар, но евакуираните все още не могат да се върнат в местата за настаняване. Властите предупредиха за опасни метеорологични условия и изпращат информация за пожарите на мобилните телефони на туристите. По плажовете се препоръчва да не се влиза в морето заради силния вятър и да не се използват надуваеми лодки днес и утре. Фериботите продължават да се движат, но с нарушения в графика, което кара част от туристите да напускат островите, докато все още има морски транспорт. Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и вече е обхванал 20 квадратни километра гора. Регионалните власти в Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени два самолета и три хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар хвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюргенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Лудогорец постигна пета поредна победа в първенството и излезе на първо място във временното класиране. В двубой от петия кръг разградчани се наложиха с 2 на 0 пред собствена публика срещу Ботев Пловдив. Зелените си осигуриха успеха още през първото полувреме в рамките само на 3 минути. Първо Тимати Алани от гостите си отбеляза автогол, а скоро след това Руан Круз се разписа за 2 на 0. Така Лудогорец поведе в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с мач по-малко. Пловдивчани са пети с 7 точки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик.
0: Област Бургас временно движението на магистрала Тракия по пътя София-Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км в посока Морския град се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Движението се регулира от екип на пътната полиция. В област Кюстендил временно движението по третокласния път Кучериново-Рилски манастир в района на град Рила при 11 км се осъществява двупосочно в една лента заради авария на главен водопровод. Движението се регулира от екип на пътната полиция и с пътни знаци.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Сега е време да си поговорим и за Мадона и Кайли Миноу, които се насочват към дебют в топ 10 с Love Sensation. Според първоначалните данни на Official Chart First Look, парчето е най-високия нов дебют на седмицата и в момента заема номер 8 въз основа на ранните данни и продажби и стриминг. Ако запази позицията си до публикуването на окончателната класация, Love Sensation ще се превърне в 65-я сингъл на Мадона, достигнал британския топ 10 и 37-я за Кайли Миноук. Диско парчето е включено и така в оглавили класациите нов албум на Мадона, Confession Second. Двете поп икони направиха и концертния дебют на песента в Амстердам, когато Кайли изненадващо се присъедини към Мадона по време на нейното шоу Club Confessions. А междувременно Сам Фендер и Оливия Дин продължават историческото си господство на върха. Съвместният им хит Rain се очаква да остане под номер едно за безпрецедентно 21-ва седмица. Morning Voice.

най-забавните моменти от сутринта. Morning Voice Select е тук. Всяка събота и неделя от 8 до 10 часа. Чуйте най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Любопитни новини, интересни теми и много настроение за готин старт на твоя ден. С Радио The Voice. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Vibe. Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Колко пъти сте се питали дали сте достатъчно добри, достатъчно красиви, достатъчно интересни или достатъчно успешни, за да бъдете обичани? Понякога неусетно започваме да възприемаме любовта като награда. Мислим, че ако бъдем по-търпеливи, по-слаби, по-красиви, по-успешни, по-разбиращи или просто по-добри, най-накрая ще ни избере някой и ще ни обича така, както заслужаваме. Но истината е много проста. Не е нужно да заслужиш любовта. Не е нужно да бъдете съвършени, за да бъдете обичани. Не е нужно да доказвате стойността си чрез това колко много давате на другите. И със сигурност не е нужно да се превръщате в човек, който не сте, за да задържите някого до себе си. Ето 8 напомняния, които всеки има нужда да чуе понякога. Не е нужно да бъдете перфектни. Има дни, в които изглеждате прекрасно, и дни, в които едва намирате сили да станете от леглото. Понякога сте уверени, друг път пък се съмнявате в себе си. Например, ще продължим със следващите след малко. А сега още музика. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А вие можете да гледате най-новия епизод на The Voice Cast с гост Жаклин Търкчи, която месеци наред не е изпитвала нищо. А по какъв повод спомена и разкри именно това, можете да чуете най-скритите емоции в новия ни епизод. Още веднъж повтарям, The Voice Cast. С мен Мари Никол и сега продължаваме по темата с... Първо казахме, не е нужно да бъдете перфектни. Второ, не е нужно постоянно да се доказвате колко много давате. Може би сте свикнали да се грижите за всички, да помните важни дати, да питате дали другите са добре, да помагате дори когато сте изморени, да правите компромиси, които никой не прави за вас. И понякога започвате да вярвате, че колкото повече

че давате, толкова повече ще бъдете обичани. Ами не, всъщност не е така и любовта не е саможертва и не би трябвало да бъде такава. Ако някой не ви избере, това не означава, че не струвате. Отхвърлянето най-вероятно боли. Особено когато сте дали много от себе си и сте вярвали, че въпросният човек е правилния, но чуждия избор не е оценка за вашата стойност. Понякога двама души просто не си пасват. Понякога момента е грешен, понякога чувствата не са взаимни и това е болезнено, но не означава, че не сте достатъчно добри. Че означава само, че този човек не е вашият и не превръщайте нечие не е в доказателство, че не заслужавате. Да. Четвъртото нещо е, че не е нужно да се променяте, за да бъдете обичани. Помнете го, не трябва да криете амбициите си, да не изглеждате прекалено добре, да се преструвате, че нямате нужди да изглеждате по определен начин. Правилният човек няма да иска от вас да се смалите, за да му бъде удобно на него. Имате право да имате граници, номер 5. Номер 6, не е нужно да се състезавате с другите. Номер 7, любовта не трябва постоянно да боли. Имайте предвид, нито психически, нито физически. И номер 8, преди всичко трябва да се научите да не изоставяте себе си. Може би това е най-важното напомняне. Можете да обичате силно, можете да дадете втори шанс, можете да бъдете търпеливи, можете да правите компромиси, но не трябва да губите себе си в опита да задържите някого. Не изоставяйте мечтите си, не пренебрегвайте приятелите си, не заглушавайте гласа си, не приемайте по-малко уважение, отколкото давате и не оставайте там, където трябва постоянно да доказвате, че заслужавате да бъдете обичани. Защото любовта не е награда за това колко добре си изпълнявате ролята. Любовта не трябва да бъде нещо, което заслужавате. Нека си напомняме по-често, не е нужно да бъдете по-слаби, по-млади, по-красиви, по-успешни, по-удобни, за да заслужите любов. Не е нужно да имате перфектен живот. Не е нужно винаги да сте усмихнати. Не е нужно да сте без страхове и несигурности. Вие сте достойни за любов и в онези дни, когато самите вие забравяте това. И може би най-важната любов, която можете да изградите, е тази, при която не се налага да се доказвате нито пред другите, нито сами пред себе си. Не чакайте някой друг да ви даде разрешение да се почувствате достатъчни. А вече сте. Помнете го и гледайте най-новия епизод на The Voice Cast. Morning Voice Select.

0: The Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Под светлината на прожекторите застават Бени Бланко, Селена Гомес и Беки Джи, които издадоха Те Олвидо, Лала. Какво правиш, човек, който не иска да бъде с теб, но не иска и да те пусне? Селена Гомес и Беки Джи дават своя отговор в Те Олвидо, първата им обща песен, нов сингъл от предстоящия испаноязичен проект на Бени Бланко Хермосо. Върху заразителен ритъм с елементи на кумбия, двете певици поставят ясна граница пред една връзка, изградена от смесени сигнали. Ревност и отказ от истински ангажимент. Лекото ла-ла-ла контрастира с категоричното послание. Или отношенията получават име, или остават в миналото. Видеото, режисирано от Силс, премества историята по улиците на Лос-Анджелес и изгражда визуален свят, вдъхновен от мексиканско-американска култура. Morning Voice Select.

0: Новините.
1: 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата.

0: иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което впоследствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия, първо източната, после западната, след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, а над 5000 души са евакуирани. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейския съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. Иран съобщи, че с Оман са близо до постигането на споразумение за управление на корабоплаването през Ормузкия проток. След седмици на преговори двете страни са се договорили за маршрутите на корабите, но спорни остават въпросите за сигурността и дали да бъдат налагани такси за преминаване през морския път. От иранското външно министерство съобщиха, че споразумението не означава незабавно възобновяване на корабоплаването през стратегическия воден път. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че след като победят Иран, Съединените щати ще ли да обявят Ормузкия проток за американска територия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Интер Майами с Лионел Меси в състава си загуби с 1-4 при гостуването си на Нашвил на стадиона Джодис Парк. Срещата беше от 19-я кръг на редовния сезон на Major League Soccer на Съединените щати и Канада. Меси записа асистенция, но пропусна дуспа и получи жълт картон. Поставения под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за третия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати с награден фонд над 9 милиона долара. Германецът стигна до обрат след 3-6, 6-3, 6-3 срещу Камера Нори от Великобритания. Матчът продължи 2 часа и 30 минути. В следващия кръг 29-годишният Зверев ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който елиминира Томас Ечевери от Аржентина. Томи Пол от Съединените щати преодоля Хуберт Хуркач от Полша, а номер 9 в схемата Иржи Лехечка от Чехия елиминира Матео Беретини от Италия. Времето. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина, на вход и на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.

0: най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по Радио The Voice.
1: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.

0: Voice.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. We love music.

Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия 2027. Повод са появилите се обяви за изключително високи цени за настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателя на комисията Александър Колячев пред Нова телевизия. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. Той подчерта, че до месец май има достатъчно време пазара да се регулира, а корекциите, по думите му, най-вероятно ще дойдат от самия бизнес. КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможни нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начина на представянето им може да нарушава изискванията. Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност. Комисията извършва и масирани проверки на атракциони по Черноморието. До момента е спряна дейността на 10 такива обекта за отстраняване на нарушения. От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. От Демократична България отбелязват, че 100 дни не стигат, за да се

0: решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета Радев. Според тях се наблюдава кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, изолация вместо влияние в Европейския съюз и разделение в обществото. От Демократична България казват още, че кабинета не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. 12 души загинаха и най-малко 10 са ранени, след като полски автобус се преобърна през нощта на магистрала в Източна Унгария, съобщи унгарския премиер Петер Мадяр. Автобусът е излязъл от пътното платно и паднал в канавка близо до град Мезиокерестеш. Унгарската информационна агенция съобщи, че в превозното средство е имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водача, който е управлявал автобуса, вероятно е заспал. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е заявил пред руския президент Владимир Путин, че се гордее с силните връзки между страните им, съобщиха държавните медии. В послание до Путин по повод 81-та годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, Ким е изразил надежда за бъдещото развитие на отношенията. Писмото на Ким е в отговор на поздравително послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхеньян започна да изпраща военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната и срещу Украйна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Алавес победи с 3-0 на свой терен Хетафе в първия матч от първия кръг в испанското футболно първенство. Червен картон от състава на столичани получи Кико Фемения в 42-та минута, извършвайки грубо нарушение. Гол на Науел Теналия в 73-та минута даде аванс в полза на баските. Мариано Диас, който подаде за първото попадение, се разписа във втората минута на допълнителното време. Само две минути след това Микел Родригес оформи класическия успех за домакините от Алавес след нова асистенция на Диас. В другия матч Севиля надделя като домакин на Трайо Валекано с 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за Купата на Италия след победа над Караресе с 1-0. Джовани Симеоне отбеляза гола за домакините още в 9-та минута. Гостите останаха с човек по-малко в 81-та, когато Филипо Олиана получи червен картон. В друга среща Венеция стигна до труден успех с 3-2 над Модена. Новия член на серия А на два пъти изоставаше в резултата, но с попадения на Кор Адамс и Джон Ябоа стигна до обрат.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево около и след обяд над Източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в Югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик.
0: В област Сливен временно е ограничено движението двупосочно в една лента по третокласния път Нова Загора – Кортен, малко преди Кортен, заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област Бургас е възстановено движението по магистрала Тракия по пътя София – Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км, където по-рано имаше ограничение заради катастрофа.

слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

Vibe the Vibe. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар Захира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra. The Voice. We love music.

0: Αργεβόη Voice Top 10. The Voice. Kaufland театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този август.
2: Добре дошли на Вино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И защо не сме подготвени? Бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво! The Voice. We love music.

0: hear the same.
1: The Voice. We love music. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Спешните действия в борбата с безводието, предприятие от община Свищов съвместно с Министерството на регионалното развитие, Българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци,

0: вече дават първи резултати. 5 населени места в край Дунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието. Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, със съществуващите два от типа Раней, които снабдяват Свищов и още две села. Успешно е приключено свързването на единия от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се подобрява водоснабдяването за населението, но въпреки предприятите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозният проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. Военнослужащи са обезвредили 4 артилерийски снаряда тип Гюле, открити край река Дунав в област Силистра. Боеприпасите са намерени в района на 376-я речен километър. Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в Шумен са транспортирали снарядите и са ги унищожили на учебен център Дивдядово. Това е поредния подобен случай в района на Дунав. Преди дни бяха обезвредени силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на град плаж Баба Вида във Видин. Пощенският пазар в България е реализирал приходи от 992 милиона лева през миналата година, ръст от 4,5% спрямо предходната година, показват данните на Комисията за регулиране на съобщенията. Основен двигател остава електронната търговия, която увеличава търсенето на куриерски и колетни услуги. През годината са обработени близо 144 милиона писмовни пратки, като най-голям ръст има при документните куриерски пратки до 1 кг, близо 80 милиона или над 72% повече за година. През миналата година в сектора са инвестирани 42 милиона лева, като над 90% от средствата са били насочени към модернизация на пощенската мрежа. Урагана Лала връхлетя в събота големия остров на Хаваите с проливни дъждове и ветрове със скорост до 120 км в час. Властите предупредиха за опасност от тежки наводнения и свлачища. Лала достигна първа категория по скалата Сафир-Симпсън, а за големия остров беше издадено предупреждение за ураган. На останалите основни острови е в сила предупреждение за тропическа буря. Метеоролозите предупреждават за животозастрашаващи наводнения, особено в планинските райони, както и за свлачища и опасни морски течения. Над 20 000 потребители останаха без електричество в събота. Очакват се и бурни вълни с височина до около метър, като опасните условия по крайбрежието може да продължат и днес. Губернаторът Джош Грин обяви извънредно положение, за да бъдат осигурени необходимите ресурси за справяне с последствията и защита на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Лудогорец постигна пета поредна победа в първенството и излезе на първо място във временното класиране. В двубой от петия кръг разградчани се наложиха с 2 на 0 пред собствена публика срещу Ботев Пловдив. Зелените си осигуриха успеха още през първото полувреме в рамките само на 3 минути. Първо Тимати Алани от гостите си отбеляза автогол, а скоро след това Руан Круз се разписа за 2 на 0. Така Лудогорец поведе в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с мач по-малко. Пловдивчани са пети с 7 точки. Времето. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Във вторник от 8 до 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при 39-ти километър на магистрала Хемус в района на тунел Топли дол. За изпълнение на предвидените дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки. Трафика ще преминава в активната лента. Участъка ще бъде сигнализиран с пътни знаци. The Voice.

0: 10.
1: Аз съм Мария Хол, а това е началото на класацията ни за българска музика BG Voice Top 10, в която подредбата зависи изцяло и само от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни на voice.bg. В разгара на лятото продължаваме да бъдем заедно всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. За да разберем какво се случва на българската музикална сцена и най-важното, кои са вашите фаворити. В това издание ще ви представя две нови предложения и ще се върнем 5 години назад, малко преди да разберем кой е на върха. А там преди 7 дни дебютира Грингот с Не-не-не. Дали и днес ще е лидер, това ще разберете, ако останете с мен и ефира на The Voice. През следващите минути ще проследим движението на три хита, които се изкачват, 4 падат надолу, 2 се завръщат при най-обичаните 10 и 1 не променя позицията си. Сега поглеждаме към номер 9, където с две места пък надолу е Тео с неговото Брутално. Преди него и официалното начало на BG Voice Top 10 ще постави първия проект, който се завръща при най-обичаните 10. Те са група Молец, а песента Пепел е под номер 10. През 33-та седмица на тази година. BG Voice Top 10. Номер 10.

нова страница. Най-голям спад днес отбелязва Александър Колев с Нужда. Цели 5 места надолу до номер 8. Алекс подготвя вече ново парче, аз нямам търпение да ви го пусна, но това ще се случи през следващите седмици. Тази продължаваме с най-горещите БГ парчета и безспорно едно такова ни очаква на шестата позиция. Тя е Дара с световния хит Бангаранга. Преди нея ще посрещнем и втория хит, който се завръща в БГ Voice Top 10. Те са Евангелия и Дара Екимова с гръцко-българската колаборация.

0: Комуникация Парея. Този хит се прероди в нова версия, благодарение на Иван Тишев, който направи ремикс на парчето. Именно него ви пускам днес и нямам търпение да разбера следващия петък дали Парея ще продължи да се изкачва или някой друг ще заеме мястото й при най-обичаните български хитове.
1: Беге Войс. Топ 10. Номер 7.

0: The Voice.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
5: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. Номер 6.

компанията на българските хитове и съвсем неусетно преполовихме BG Voice Top 10. Аз съм Мари Никол и заедно проверяваме кои са вашите фаворити от BG сцената. Време ни е да посрещнем още един хит, който губи позиция, и това е последният такъв. Тя е Прея, нейната кожа беше официален номер 1 преди 2 седмици, днес губи 2 позиции и заема четвъртото място. Номер 5 пък е За слънцето, пак изгря от Михайла Филева, което се изкачи с 3 позиции. А докъде ще се изкачи първото ни ново предложение, това ще решите вие. Само след 7 дни. Той е Миро, а твоето секси аз излезе в последния ден на месец юли и е сингъл от предстоящия му албум Миротворци. В твоето секси аз Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи. Поп-културата вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. Миро започва и своето национално турне с концерт в Античния театър в Пловдив на 6 август. А къде продължава, може да разберете в сайта ни thevoice.bg. Точно там ще очакваме и вашите гласове, след като разберем кой е на върха днес. BG Voice. Топ 10. Ново предложение.

0: Вие сте с The Voice и класацията с най-харесваните и най-обичаните български хитове. Достигнахме до топ 3 и тук ни очакват сериозни размествания. Най-голямо изкачване днес 4 позиции отбелязва Роби с неговото Сино сърце, който заема второто място. Преди него са Мона и Любо Киров с Луна, които също бележат изкачване с 2 места до номер 3. Преди да ви ги пусна обаче, ще ви представя и последното ни ново предложение. Тя е Ника. А новият и сингъл, и видео са с заглавие Хиляди места. Проектът излезе в началото на юли, а пред Държавното радио Ника сподели, че в този проект личи, че има някаква неочакваност. Не звучи като лятно парче, пък решихме да го пуснем през юли. Но това е защото преди месец и половина се събрах с мои колеги, музиканти и автори на песни да поработим върху някои парчета. Хиляди места го направихме с мои талантливи приятели и веднага исках да направя клип и да го пусна възможно най-бързо. Разказа още Ника пред Радио София.
1: BG Voice. Топ 10. Номер 3.

Вече знаем кои са 9 от 10 най-харесвани български парчета. Преди да разберем и кой е на върха днес, ще отворим архивите на BG Voice Top 10. Днес поглеждаме към 2021 година, когато до първото място се изкачиха РДМК и Лъчо с техния пряк път. При нас няма пряк път, защото ви пускаме готини парчета и всяко от тях е кое от кое по-любимо. Припомням, че песента залага на закачилив текст за търсенето на най-краткия път към сърцето на момиче, което обаче никак не улеснява задачата. РДМК и Лъчо престояха 13 седмици в класацията преди 5 години и 4 пъти бяха на върха. Това не успя да ги класира в годишния BG Voice Top 10, но пряк път си остава един от летните хитове на 2021. Припомняме си сега официалния номер 1 преди точно 5 години. РДМК и Лъчо с пряк път. BG Voice Top 10. Throwback.

Марийков, а вие сте с най-харесваните български хитове в ефира на радио и телевизия The Voice. Днес ви представих две нови предложения, а току-що се върнахме и 5 години назад. Преди да ви разкрия кой е официалния номер едно, ще си припомним подредбата в BG Voice Top 10. От номер 10 до номер 2 през 33-та седмица на тази година. Номер 10.

неговото синьо сърце ще се изкачи до първото място или някой друг ще превземе върха. Това ще решите вие на познатото място с сайта ни thevoice.bg. Тази седмица бяхте повече от категорични за втора поредна седмица и без промяна. На върха си остана Грингот с неговото не-не-не, супер зарибяващо парче, което все повече набира популярност в социалните мрежи. Очаквам през идната седмица Грингот да бъде мой гост, за да ни сподели повече за този проект и за неговата музикална кариера и не само. Защото той освен музика играе и в театъра. Виждали сме го и в филмови продукции. Ще бъде един наистина интересен разговор. Обещавам ви. Аз бях и си оставам Мари Никол и ви желая готин уикенд с хитовете по The Voice. А сега да поставим официален финал на BG Voice Top 10 с официалния номер 1 и най-харесван български хит. Не, не, не от Грингот по The Voice. Номер

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold.

0: около 90% от пожарите в България са причинени от хора, най-често заради небрежност. Затова горските стопанства започнаха кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра», която цели да повиши вниманието към риска от пожари през летния сезон. Хасковска област е сред най-засегнатите райони. Само през миналата година огън е унищожил близо 30 000 декара гори, а година по-рано щетите са над 120 000 декара. За по-бърза реакция горските стопанства разполагат противопожарна техника и патрули директно на терен, а в областта има около 240 км противопожарни ивици. Само пожара край Тополовград през последните дни е засегнал близо 1500 декара гора. В превенцията вече активно участват и доброволци, които наблюдават рисковите райони и сигнализират за нарушения. Глобите за неправомерно палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. От началото на годината в Хасковска област са санкционирани 15 души. Институциите предупреждават, че земеделската техника също често става причина за пожари, а възстановяването на опожарените гори може да отнеме десетилетия. В Белгия продължава борбата с най-големия пожар в историята на страната. Армията и пожарникари от Германия се включиха в гасенето. Европейския съюз изпрати 3 хеликоптера да помагат на огнеборците. Пожара гори в известен национален парк, където се събират границите на Белгия, Германия и Люксембург. Вчера бяха евакуирани 650 души от няколко селища. За Белгия, където традиционно през лятото температурите рядко достигат 30 градуса, това са крайно необичайни явления. Тази седмица страната отчете петата гореща вълна за това лято. Учени казват, че причината е предизвиканото от човека глобално затопляне. Полицията във Варна предупреждава туристите да не оставят пари и ценни вещи в автомобилите си, докато са на плажа. Заради зачестилите кражби, органите на реда насочват допълнителни екипи и цивилни служители в проблемните райони. 61 са регистрираните кражби от плажовете край Варна от началото на юни. Крадат се най-вече мобилни телефони, пари и дамски чанти. От полицията съветват да не оставяме вещите си на плажа без надзор и да не носим със себе си големи суми пари. По-високи глоби за нарушения с дронове предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидента от март миналата година, когато дрон навлезе в зоната на столичното летище и доведе до блокиране на полети. При липса на разрешение операторите подлежат на санкции, но с предлаганите промени глобите могат да станат многократно по-високи. От Министерството на транспорта посочват, че целта е да се повиши сигурността във въздушното пространство. Напомнят също, че в момента тече обществено обсъждане, което дава възможност да бъдат чути различни позиции. Срещу размера на предложените санкции се обявяват от Асоциация Обединено дрон общество и още 14 организации. Според тях големите глоби, които могат да достигнат 15 000 евро, биха били непосилни за хора, които се занимават с тази дейност като хоби. От Обединението смятат, че целта за по-голяма сигурност може да се постигне и без толкова високи санкции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Петър Мицин ще плува в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Мицин даде седми резултат в сериите с време 3 минути 46 секунди и 28 стотни и донесе на България първия и единствен финал от шампионата в Париж. Мицин плува в последната седма серия на дисциплината в компанията на олимпийския герой за Франция от игрите в Париж през 2024-та Леон Маршан и световния рекордьор на тази дистанция Лукас Мартенс от Германия. Българина направи силно състезание, остана трети в серията, непосредствено след Маршан и белгиеца Люка Енво и успя да изпревари Мартенс, който завърши четвърти в серията. Най-бърз в сериите беше германеца Оливер Клемет с 3 минути 45 секунди и 22 стотни. Финала на 400 метра свободен стил е тази вечер след 20 часа българско време.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето

то ще бъде 2-3 бала. Трафик. От 17 до 19 август между 7 и 15 часа по магистрала Хемус на територията на Софийска област ще се премахва растителност в средната разделителна ивица в отсечката между 61 и 70 км. По време на работа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

Уикендът започва тук. Събуди се с най-забавните моменти от Morning Voice Select. Разбери всичко интересно от света на музиката, киното, театъра и книгите в Planet Voice Select. И чуй най-големите хитове в Fairplay Chart Top 30, Peggy Voice Top 10 и Dance Chart Top 10. А когато падне нощта, увеличи звука с The Voice Party и си припомни любимите хитове в Deja Voice. Всяка събота и неделя само по радио The Voice. Слушай ни навсякъде, в колата, на плажа или където и да си. Приложението Radio On за iOS и Android. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Новите тетрадки Perfect са вече в StoreBG. Тетрадките Perfect са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG. The Voice.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 килограм захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След 2 супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. We love music.

0: че не е алтернативата на властта, Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от партия ГЕРБ в профила си във Фейсбук по повод навършването на 100 дни от встъпването в длъжност на правителството. Бившите управляващи отправят критики за бюджета с дефицит от 5,7%, за липсата на реформа в администрацията, за неосъщественото до момента овладяване на поскъпването на стоки и услуги, както и за разминаването на позициите на различни представители от настоящия кабинет по отношение на външната политика. От ГЕРБ посочват също, че трябват конкретни срокове, закони и резултати в сферата на съдебната реформа, здравеопазването, образованието и дигитализацията. По-рано днес от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Те също отправиха сериозни критики към управляващите, включително, че не са изпълнили обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Негативна оценка към първите 100 дни на първия от близо 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство дадоха и от Продължаваме промяната и Възраждане. Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава да разглежда и анализира проектните разработки за укрепването на участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райкови ливади. Едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. Агенцията прави това уточнение във връзка с разпространената информация в медиите през последните дни относно напредъка за реализация на проекта. Анализират се два варианта на връхни конструкции на моста, стоманобетонна и метална. След като експертният съвет приключи своята работа, АПИ ще информира обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката, посочват от пътната агенция. Участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади е затворен след свлачището от 1 май, което беше предизвикано от обилни валежи. Трафика беше ограничен, а експерти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето. В момента трафика между Смолян и Пампорово премина по обходните маршрути Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен, което удължава пътуването с около 30 км. Наводнение и свлачище, предизвикани от проливни дъждове, отнеха с нощи живота на две възрастни жени в отдалечен планински район в северозападната част на Испания. Ранени са и две бебета, съобщиха испанските власти. Смъртта на двете жени беше потвърдена от службите за спешна помощ на автономната област Кастилия и Леон. След бедствието връхлетяло късно в събота вечерта селище близо до град Понтеведра. Двете бебета са получили медицинска помощ за натъртвания. Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в същото населено място, по-късно е бил открит невредим. Испанската служба за гражданска защита отправи за днес предупреждения за опасност от бури и проливни дъждове в общо 7 региона в централната и северната част на Испания. Прогнозите за наводнения идват след продължилите седмици наред рекордно високи температури, които доведоха до многобройни опустошителни горски пожари в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ансамбъла на България спечели бронзовите медали на финала на съчетанията с 5 топки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Отбора представи силно танцувалната си композиция и получи 28,4 точки, което отреди на възпитаничките на Весела Димитрова третата позиция. Титлата на този уред стана притежание на Бразилия, а на второ място е олимпийския шампион в многобоя от Париж 2024 Китай. По-късно днес ансамбъла на България ще участва на финала на съчетанията с 3 обръча и 2 чифта бухалки. Отличието е трето за страната след среброто на Стиляна Николова в многобоя и среброто в отборната надпревара. Днес тя участва на финалите с обръч, бухалки и лента. Шампионата във Франкфурт приключва този следобед. Времето. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.

Понеделник от 8 до 16 часа по магистрала Хемус на територията на Софийска област ще се премахва край пътна растителност в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. По време на работа ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е внимателно шофиране с съобразена скорост в активната и в изпреварващата лента.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Най-интересното от света на шоу, бизнеса и развлеченията през седмицата. Събрани в едно. Planet Voice Select те очаква всяка събота и неделя от 15 до 17 часа. С най-добрите моменти от Planet Voice и ери, премиери, важни истории и любимите хитове по радио The Voice. The Voice.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2. The Voice. We love music.

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Kaufland. We love music. The Voice.

0: Продължават критиките на опозицията по повод навършването на 100 дни на новото управление. След ГЕРБ и Демократична България негативна оценка дадоха и от Продължаваме промяната. Според тях за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дават се редица примери, включително върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и назначения за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, която оглавяваше преди това Централната избирателна комисия, също по предложение на Има такъв народ. От Възраждане пък определиха управлението на премиера като бездействие. От партията разкритикуваха скока на цените, като смятат, че то е в резултат от влизането ни в еврозоната. Също така, според тях, правителството не предприема мерки за демографската криза. Трима души са задържани в София за притежание на наркотици, сред които и фентанил. От прокуратурата уточняват, че досъдебните производства по случаите се водят от две районни полицейски управления на София, трето и шесто, както и от СДВР. Двама от задържаните са осъждани до момента, а арестувана жена е без присъда. Единият от задържаните има подобна присъда и на територията на Испания. Сред наркотиците, които са открити в тримата, са фентанил, канабис и амфетамин, както и кокаин и таблетки екстази. Разследванията и по трите случая продължават. Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналия ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. Местните казват, че не помнят някога до сега да са ставали свидетели на толкова ниско ниво на реката. Нивото на Дунав при Русе за последното денонощие е в застой минус 123 см спрямо условната кота 0. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. Хидроложката обстановка остава осложнена и са в сила всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Варшава изпрати медицински самолет в Будапеща след катастрофата с полски автобус тази нощ, при която загинаха 12 души, а най-малко 10 бяха тежко ранени, заяви днес полския премиер Доналд Туск. На борда на самолета са служители на Министерството на външните работи и медицински персонал, който ще помогне за грижите за пострадалите. Инцидентът е станал в източната част на Унгария. Все още не са ясни причините за трагедията, но според една от версиите, шофьора е заспал зад волана. Унгарски медии съобщават, че рано сутринта автобусът е паднал в канавка и се е преобърнал. Водача е бил задържан. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб, в източна България умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31.

0: По Черноморието ще е слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Трафик. Понеделник от 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия на територията на Софийска област ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 13 до 21 км в посока София. По време на работа ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като ще е необходимо да шофирате внимателно с съобразена скорост в активната и в изпреварващата лента.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Select.
1: И макар в разгара на лятото си говорим за коледното настроение, защото след като през 22-а година брутална нощ превърна Белобрадия старец в един от най-нестандартните екшен герои на големия екран, тази Коледа големият Ник се завръща за нова порция брутално празнично настроение. На 4 декември в кината пристига Брутална нощ 2. Още по-мащабно, още по-дръзко и още по-забавно приключение, което поставя на карта бъдещето на самата Коледа. В Брутална нощ 2 дядо Коледа се оказва в немислима ситуация. Собственото му име попада в списъка с непослушните. Загубил магическите си сили и изправен пред опасността Коледа никога повече да не настъпи, той трябва не само да открие отново истинския смисъл на празника, но и да се изправи срещу безмилостен, престъпен бос, решил да унищожи него и неговите помощници. За щастие, този път големия Ник няма да бъде сам в битката. Изпълнен с експлозивен екшен, неподражаем черен хумор и високи залози, първият трейлър на Брутална нощ 2 обещава всичко, което превърна първата част в култов празничен хит, умножено по 2. Начело на филма се завръщат режисьорът Томи Виркола и Дейвид Харбър, който отново навлиза в обувките на пиперливия дядо Коледа, а към тях се присъединяват Кристен Бел като нецепещата басма на никого госпожа Коледа и Джаред Харис в ролята на

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV

The Voice. Повече vibe, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: something I want to talk about. Planet Voice Select.
1: Селена Гомес и Дженифър Стоун зарадваха почитателите на магиосниците от Waverly Place, като пресъздадоха един от най-запомнящите се моменти от сериала. Двете актриси отново изпяха емблематичната песен Crazy Funky Junkie Hat, на която се превърна в любим момент за цяло поколение зрители. В кратко видео, публикувано в официалния Instagram профил на Wizards Beyond Waverly Place, Селена започва с репликата «А бейни?», след което двете с Дженифър без колебания изпяват песента и изпълняват познатата хореография. Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи, а феновете не скриха емоциите си. Мнозина споделиха, че моментът ги е върнал към детството им и че двете актриси сякаш никога не са напускали ролите на Алекс Русо и Харпър Финкъл. Видеото е публикувано по повод финалните 4 епизода на Wizards Beyond Waverly Place, в които Селена Гомес и Дженифър Стоун отново се превъплащават в любимите си героини. В финала се завръща и Грет Сълкин, който отново влиза в ролята на Мейсън Грейбек. Реакцията на феновете показа, че повече от десетилетие след края на оригиналния сериал, магията на магиосниците от Waverly Place продължава да носи усмивки и да събира поколения зрители пред екрана.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice по радио The Voice. Доли Партън ще бъде удостоена с наградата Lifetime Achievement Awards на церемонията Americana Honors и Awards. Отличието е признание за десетилетията и принос към американската музика и за влиянието ѝ като певица, автор на песни и артист. Партън няма да присъства лично на церемонията, която ще се проведе през септември в Нешвил. През повече от 6 десетилетия на сцената, Доли Партън създава едни от най-емблематичните песни в кантри музиката, сред които Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 и I Will Always Love You. Освен с музиката си, тя е известна и с мащабната си благотворителна дейност, включително програмата Imagination Library, която подарява милиони книги на деца по света. На същата церемония с награда за цялостен принос ще бъде отличен и Робърт Плант. Americana Honors and Awards ще се проведе на 17 септември.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 35 цента и 10 пакета по 1 кг захар за хира за 5 евро и 40 цента с екстра с Kaufland Card Extra.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Select.
1: Тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за кино, защото емблематичната хорър поредица Коварен капан се завръща на голям екран след повече от 15 години с новата си част Коварен капан – бягство от отвъдното. Официалната премиера в кината е насрочена за

прекъснато от кошмарни сънища. Джема започва да изпитва плашещи видения, в които границата между съня и реалността постепенно изчезва. Впоследствие се оказва, че тези видения са дарба за навлизане в паранормалното измерение между двата свята, което застрашава живота на детето и заплашва да напусне и да пусне демоните сред живите. Новопуснатият трейлер към продукцията разкрива ужасяващите елементи на историята и начина, по който отвъдното си осигурява път към реалността. В лентата се завръща и актрисата Лин Шей в емблематичната си роля на Елис Рейнър. Филмът вдига залога за почитателите на жанра, превръщайки личната драма на едно семейство в глобална заплаха. Planet Voice Select.

0: Новините.
1: 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро у нас през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индекса на тържищните цени се понижава с 0,47%. Най-сериозно е намалението при червените чушки и доматите, съответно с 18% и 17%. По-евтини са още краставиците, зелените чушки, картофите и тиквичките. При плодовете спад има при прасковите, ябълките и лимоните, докато кайсиите поскъпват с близо 4,6%. При основните храни движението на цените е разнопосочно. Кравето сирене, маслото, пилешкото месо, ориза, брашното, захарта и олиото поевтиняват. В същото време кашкавала, киселото мляко и прясното мляко поскъпват. Най-голям ръст сред основните хранителни продукти има при яйцата, малко над 2% на едро. С масови арести Марокко спря нов опит на голяма група мигранти да влезе в Селта. Испанския анклав беше подготвен след получени сигнали, че в интернет върви организация за нов опит за масово нахлуване. Бяха разположени войници и гвардейци и бяха блокирани улиците в близост до оградите. Опита обаче беше пресечен още на територията на Марокко, включително с използване на сълзотворен газ. Задържаните са 111. Преди две седмици над 70 000 души прескочиха огради за по-малко от 48 часа. Те скоро бяха върнати обратно, но случая доведе до остри спорове в Европейския съюз и мобилизация на антиимигрантските партии в цял свят. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. ЦСКА излиза за петата си среща в Първа лига от началото на сезона. Днес пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на националния стадион Васил Левски от 19 часа. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори с съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим, именно от червените. Позицията на ЦСКА е двамата футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. От Ботев Враца обаче се надяват да постигнат договорка, тъй като старши треньора Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми. И без това ограничения състав на врачани понесе още два удара при поражението от Славия с 0-3 в предишния кръг. Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратаря Марин Орлинов се контузи и също е под въпрос за предстоящите срещи. ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране, а Ботев Враца е с една. От 21 часа и 15 минути е срещата между Локомотив, Пловдив и Дунав. Този матч ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като смърфовете са с едва 3 точки, а драконите нямат нито една от самото начало на кампанията. Времето. След обяд ще бъде

0: Слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в източна България, умерен от изток-североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево с слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса.
1: Трафик. Натисни play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле е в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Нил Робертс представя новата си песен Crazy, която има една единствена препоръка към слушателите – да спрат да мислят и да започнат да танцуват. По думите и Crazy е празноглава закачлива песен, от която всеки човек има нужда. Песен против мислене, която до някъде се превръща и в огледало на реалността в интернет музикалната индустрия. Видеото към Crazy е режисирано от Жоропеев, Джоу Пейнс, а в него се включват близо 50 души от феновете на Мила. Снимките се превръщат в истински нощен купон, който продължава до сутринта, въпреки че кучи юлски студ изненадва всички по време на снимките. Докато Crazy се присъединява към музикалния и каталог, Мила продължава и с лятното си турне. През следващите седмици тя ще се срещне с публиката на живо в София, Варна, Пловдив и Стара Загора. А до тогава правилото е само едно. Не мислете прекалено много, просто танцувайте Crazy.
0: Planet Voice Select.

0: Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Знаете ли, че Чарли XCX е номинирана за награда на церемонията World Soundtrack Awards през 2026. Изпълнителката получи номинация в категорията най-добра оригинална песен за парчето House, включено във филма на Emerald Fennell Брулени хълмове. Чарли, която създаде цял албум с саундтрак към Брулени хълмове, е съавтор на House, заедно с Джон Кейл, Нейтан Клайн и Фин Кейн, като изпълнява песента в дует с музиканта от групата Velvet Underground. Британската певица създаде и издаде албума с саундтрака през февруари, а в петък представи и най-новия си албум Music Fashion Film. House се състезава с 4 песни от филми, излязли през миналата година. Golden от K-pop Demon Hunters, No Place Like Home от Wicked for Good, Stolen Tale от Heda и Train Dreams от едноимения филм. Песните Golden и Train Dreams бяха номинирани за Оскар за най-добра оригинална песен по-рано тази година, като Golden спечели отличието. Като друг забележителен номиниран е Финиас О'Конъл в категорията Телевизионен композитор на годината за работата си по втория сезон на сериала Beef. Първата вълна от номинации бе обявена в сряда, а втората ще стана ясна на 3 септември. А церемонията и концертът на World Soundtrack Awards ще се състоят в Гент, Белгия на 10 октомври. Planet Voice Select.

0: Voice Select.
1: Грейси Ейбръмс разкри, че Тейлър Суифт е изиграла важна роля в начина, по който днес възприема творческия процес. В ново интервю изпълнителката признава, че именно наблюдавайки кариерата на своята приятелка, е започнала да се освобождава от притесненията как ще бъде възприемана в бъдеще. Нещото, на което най-много се възхищавам в кариерата на Тейлър, е свободата, с която създава музика. Това ми помогна да не се вкопчвам толкова в егото си и да не се питам, ами ако след 6 месеца вече не се чувствам свързана с тази песен, кого го интересува? Аз я обичам, споделя Грейси. Певицата признава, че понякога ѝ е трудно да приеме начина, по който хората тълкуват личните ѝ песни и че славата не винаги е в хармония с характера ѝ. Въпреки това, тя се е научила да не позволява на чуждото мнение да определя творческите ѝ решения. Ейбръмс разказва още, че времето, прекарано с Тейлър Суифт по време на турнето The Eras, ѝ е дало ценни уроци както за писането на песни, така и за живота под светлините на прожекторите. Според нея най-важното е един артист да има доверие на собствените си решения и да не губи връзката с себе си. Грейси допълва, че днес се чувства много по-уверена да споделя музиката си със света, без да се стреми към съвършенство. По думите й, именно тази свобода й позволява да бъде по-искрена както в песните си, така и пред своята

0: Coco Airplay Chart. Sedmičnata klasacija na Radio The Voice. The Voice.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
4: Hey, we are
5: BTS.
4: Yes.
5: This is Swim.
6: I just wanna play
0: The Voice. We love music.

Ариана Гранде оглави официалната британска класация за албуми с най-новия си проект Petal, който и донесе 6-ти пореден албум номер 1 в Великобритания. 8-я студиен албум на певицата дебютира директно на върха и се присъединява към предишните и номер 1 заглавия Dangerous Woman, Sweetener, Thank You Next, Positions и Eternal Sunshine. Успехът идва непосредствено преди завръщането на Гранде в Великобритания за следващия етап от турнето Eternal Sunshine, което включва 10 напълно разпродадени концерта в Лондон. На второ място в британската класация остава сборният албум на Майкъл Джексън The Essential, който продължава да се радва на насилен интерес. Бившият номер 1 на Оливия Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love запазва третата позиция, а The Art of Loving на Оливия Дин е под номер 4. Сиена Спиро допълва топ 5 с албума The Visitor. На други места в класацията Кейти Пери отбелязва сериозен ръст с сборния си албум The Ones That Got The Place. Проектът се изкачва с 3 позиции и достига нов връх под номер 8. А с Petal на върха и предстоящите разпродадени концерти в Великобритания, Гранде продължава впечатляващата си серия като една от най-постоянно успешните поп-изпълнителки в британските класации. Още информация можете да получите за тези класации и за всичко най-интересно от света на музиката на сайта ни davoice.bg.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме най-излъчваните хитове. Преди 7 дни на върха беше Take Me There на Да, Ти. Дали днес държи златото, ще разберем в 12 в събота или в 19 час в неделя, ако слушате повторението. В днешното 33-то издание за годината имаме 3 нови попълнения. Едно парче, което се завръща сред най-излъчваните 30, 3, които задържат минало седмичните си позиции. 11 падат надолу, а 12 се изкачват. Минути преди да разберем кой ще бъде та седмичният победител, ще се върнем до 2014 година с throwback хита на седмицата. Днес на номер 29 е първото ново попълнение – твоето секси аз. В песента Миро преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора за вътрешната ни свобода. Повече за парчето можете да разберете на сайта ни davoice.bg, а отброяването стартира с единственото re-entry – Папалоте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Аз съм Ери, това е AirPlay Chart Top 30 по Radio The Voice.
0: Номер 30.

4 позиции по-надолу до номер 28 се преместиха Дара Екимова и Искрата с тяхното Сага Пао. Продължаваме напред в Fair Play чарта и достигаме до рекордния спад за изданието. Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде преди 7 дни беше на 9-то място, а днес се отдалечава от върха с цели 17 позиции до номер 26. Преди да чуем този хит от 8-я студиен албум на певицата, ще посрещнем второто ново попълнение. Глобалната момичешка група Cat's Eye превръща напрежението между Control и Instinct в дързък флиртуващ поп-химн с новия сингъл Animal, част от EP-то на групата Wild. Песента следва онзи момент, в който подреденият образ отстъпва място на по-свободна, непредвидима и напълно неподправена енергия. Сред авторите на Animal е Ed Sheeran, а продукцията е поверена на Омар Феди и Блейк Сладкин, работили с артисти като The Kid LAROI, Justin Bieber, Sam Smith и Lil Nas X. Игривите куплети, магнетичните вокали и силното поп-звучене превръщат темите за привличането, импулса и тайните в уверена заявка за свобода. The Voice Airplay Chart. Номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Две стъпки до 25-то място се изкачи Sunrise на Shoes, ремиксът на Adam 10. Същото движение придвижи Елени Форейра до 23-та позиция с нейната дискотек, която ще чуем в ефира на The Voice след Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Тази лятна колаборация днес падна с 8 места до номер 24 в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 24.

защото аз съм човек. 087-86-9-7 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел, хребета, бе, това аз ли съм, бе, кът. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

От 8-то място преди 7 дни до 22-то днес. Такова голямо негативно отместване отбелязаха Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ, ремикса на Тишев. А на 21-то място застана Не-не-не на Грингот. Третото и последно ново попълнение за седмицата в класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice. Хитът на Грингот миналата седмица стана номер 1 в престижната ни класация за българска музика BG Voice Top 10, а тази седмица задържа лидерската позиция. Време е да си припомним подредбата на хитовете от номер 30 до номер 21, а след това продължаваме да се изкачваме до върха в Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 30.

Не. Динамичното парче на Green God със запомнящ се припев, модерно звучене и характерния стил на артиста дебютира в 33-то издание на класацията ни на номер 21. Колко напред ще се изкачи и дали ще успее да достигне върха на най-излъчваните песни, ще следим с интерес в следващите седмици. А сега продължаваме с още български хитове. В началото на топ 20, с две стъпки по-напред, застава Роби с неговата пламенна жена. Аз съм Ери, останете с The Voice. Станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. Play chart. Номер 20. What?

кожа на Прея се придвижи напред с 7 места до номер 19. Малко преди средата на днешния AirPlay Chart откриваме първото парче, което не е отбелязало промяна спрямо миналата седмица. Дай-дай на Шакира и Бърнабой задържа 17-то място, а голям спад изпраща Пеги Гу и Айра Стар на номер 18. Те падат с 12 позиции с хита Woman, който сме чули цели 44 пъти през изминалите 7 дни. The Voice AirPlay Chart, номер 18.

0: Place.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Kaufland. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 16.

Mr. Know It All на Теди Свимс направи крачка назад и застана на 16-то място. Навлизаме във втората половина на чарта, където са Гордо и Рейнер Зоневелд. Те задържат 14-та позиция с хита Loco Loco. Остана само едно парче, което не е променило позицията си, което означава, че съвсем скоро ще разберем дали Да Ти с Take Me There все още е на върха или вече имаме нов лидер. Това ще разберем в компанията на най-големите хитове по радио The Voice. А сега продължаваме именно с един от тях – Rain Dance от Dave и Thames, който отстъпи с три позиции до номер 15. The Voice Play Chart Номер 15. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your part.

0: от 19-то място преди 7 дни до 13-то днес. Такова движение отбелязаха Tame Impala и Janis Dracula. Почти достигнахме топ 10 на най-излъчваните песни през 33-та седмица на годината по Радио The Voice. Но преди това ще чуем едно парче, което излиза от челната десетка. Dance на Slater падна с две позиции. Хитът е част от новия албум на певицата Worst Girl in America. Аз съм Ери, останете с The Voice. Play chart number 12.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Емилио Бокиров задържа за втора поредна седмица 11-то място в Airplay Chart Top 30. Това е последното парче, което не е отбелязало промяна в позицията си, което означава, че със сигурност имаме нов лидер. А кой е той? Ще разберем в 12 в събота или в 19-я час в неделя. Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подредиха хитовете между номер 20 и номер 11. The Voice. Play Chart. Номер 20.

0: Луна. Тази седмица грабна бронзовия медал в престижната ни класация BG Voice Top 10 за българска музика, за която вие гласувате на нашия сайт thevoice.bg. А днес в Airplay чарта не успя да влезе в топ 10. Аз съм Ери, вие сте с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, където продължаваме преброяването на най-излъчваните хитове. С две стъпки по-назад до деветото място отстъпиха Topic и Becky G. Ще чуем Sorry Papi веднага след Ring Your Love на Мадонна и Сабрина Карпентър, които се изкачиха с три места и застанаха в началото на топ 10.
1: Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко.
1: The Voice.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три...

Рекордното изкачване днес отбеляза Поли Генова. Спомени се приближи с 15 позиции до върха и застана на номер 8. Airplay чартът ни пък продължава с още две парчета, които са направили доста сериозни изкачвания. С 12 позиции по-напред е Моранди. Мис Кали ще чуем веднага след Бангаранга на Дара, която преди 7 дни бе на 20-то, а сега е на 7-то място. Преди броени дни стана ясно, че Евровизия 2027 ще се проведе в Бургас. А в следобедното ни културно предаване Planet Voice всеки делничен ден до финала на Евровизия до година ще следим отблизо всичко най-интересно около песенния конкурс. А също така можете да следите и сайта ни thevoice.bg, където споделяме най-интересното от света на музиката, киното и шоу-бизнеса. Аз съм Ери, останете с нас! The Voice. Play Chart. Номер 7.

Вие слушате Радио The Voice и класацията за 30-те най-излъчвани песни през изминалите 7 дни. И ето, че достигнахме челната петица. Тук, с една стъпка по-напред, са Хюгел и компания с Moving to the Sun. А две назад изпратиха Another и 54 Ultra на номер 5. Нека се насладим на Talk to You в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика.

края на часа ще разберем кой е номер едно през 33-та седмица на годината, веднага след като чуем и днешния Throwback Hit. The Voice Airplay Show номер 5.

Достигнахме до топ 3 на AirPlay чарта на Radio The Voice. Тук са две парчета, които са само с по едно излъчване по-малко от хит-лидера тази седмица. На второто място, с две позиции по-напред, е Let Me Be на The Second Voice, а бронзът отива при минало седмичния победител. Да, ти. Дали Take Me There ще успее да се завърне на върха? Ще следим с интерес през следващите седмици. А вие вече имате ли предположение кое парче е номер едно? Напишете ми във Viber, докато слушаме днешните подгласници. The Voice. Play Chart. Номер 3.

Тази седмица отваряме архивите на Airplay чарта и се връщаме до 33-та седмица на 2014 година, когато хит номер едно по радио и телевизия The Voice беше Problem на Ариана Гранде и Иги Азалия. Песента е водещият сингъл от втория студиен албум на Ариана – My Everything, а зад нея стоят едни от най-големите хитмейкери на поп-музиката – Макс Мартин, Илия и Саван Котеча. Проблем се превръща в големия комерциален пробив на Ариана и събира нейния вокал с рапа на Иги Азалия, която по същото време вече владее класациите със своя Fancy. Колаборацията се оказва повече от успешна. Проблем достига номер едно в Великобритания и прекарва общо 23 седмици в Official Singles Chart, като оглавява и официалните класации за продажби, сваляния и стриминг. В Съединените щати песента достига номер 2 в Billboard Hot 100, а в края на 2014 се превръща в един от най-големите хитове на годината. А сега е време да се върнем десетилетия назад, когато този бит, онзи саксофон и две от най-горещите имена на поп-сцената владееха ефира. You know what it is? Airplay Throwback.

Припомнихме си Problem на Ариана Гранде и Иги Азалия. Върнахме се 12 години назад с throwback хита на седмицата. И сега е време да върнем лентата назад и да си припомним подредбата на хитовете от 10-то до 2-то място, а след това ще разкрием и днешния победител. The Voice. Airplay Chart. Номер 10.

Е, приятели, достигнахме финала на класацията за 30-те най-излъчвани песни в ефира на Радио The Voice през изминалите 7 дни. Днес посрещнахме 3 нови попълнения и едно re-entry в Airplay чарта. Проследихме много спадове и изкачвания, припомнихме си хит лидера от преди 12 години. А сега не ни остава нищо друго, освен да разберем кой е грабнал златото през 33-та седмица на годината. Изкачвайки се с една позиция, за трета непоследователна седмица хит номер 1 е Ми Чико на DJ Годжа, Джейсън Дерулу и Мелоди. Дали следващата седмица ще се затвърди това класиране или ще имаме нов победител? Ще разберем заедно в следващата ни среща. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес и ще ви очаквам отново в понеделник в ефира на Радио The Voice в Planet Voice минути след началото на 16-я час. Всички наши класации можете да следите на сайта ни thevoice.bg, където качваме и най-любопитното от света на музиката, киното и любимите звезди. Желая ви прекрасен уикенд! Останете с The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика и победителят в Airplay Chart Top 30. Ми Чико. The Voice.

0: Hit Chart. The Voice.
1: Този август.
2: Добре дошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво! The Voice. We love music.

Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Voice. Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена